Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 10 časov i 30 minuti.

Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 12 časot i 30 minuti.

Natália, ty si si, što znam. Kaži mi kako da, da te zaboravam. Kali, moje to sonce. Moje to sonce. Lara, kusna ni moral.

0: iskazna. Everyday, svaki dan. Nesporedljiva zaštita. Everyday and night. Svaki dan nosi samo doverba. Ciklusni i svakodnevni vloški. Everyday.
1: Igraj, zabavuvaj se i ostvarij svojite želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srećata je na jedan klik. Samo na Megavin.mk. Jedinstvena legalna platforma za internet igri na sreća. Igraj odgovorno. Državna lotarija.
2: Avant to go. Prva car sharing usluga u Makedoniji. Brzo, fleksibilno i celosno digitalno korištenje na vozilo. Poveće od 60 lokacija u gradot. So poveće od 150 električni automobili. Vozilata se parkirani na odnapred definirani lokaciji niz gradot i se vraćaju na dozvoljenata Avant to go lokacija. Instaliraj Avant to go aplikacija. Registriraj se, rezerviraj vozilo, otključi i vozi. Avant to go. Novata mobilnost. Poveće informacije na avanttogo.mk.

0: Antenna Play DJ.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
2: What time is it?
1: Točno je 14 časov i 30 minuti.

ten evropský svjetski hit jedinstven bo karijerata za Lady Hawk. Paris is burning ovde na Antena 5 Radio. Ja sam Boris Paunovski, od ponedjeljnik do petok od 16 do 17 časov. Ova je radio vozenje, sponzorirano Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Godina 1998, koga Francija za prv pat stana svjetski šampion, Dario G. od Anglija. Trojca producenti disc jockeya kreira Carnaval de Paris. Ogromen hit koji se emituvaše postojano za vreme na svjetskoto prvenstvo togaš. A od našite prijatelji od Francija ima mesto i za Jean-Michel Jarre, negovata Rendezvous od godinata 98 vo remix varijanta. Ostanete na antena.

večerem u Britaniji je novi den Yesterday Night Josephine na Johnny Ray. V 81. Prince za prvi put se pojavlja v živo na britanska televizija. Nema da nastapova v Velika Britanija v slednjite 5 godini. V 66. novi den Frank Sinatra go dobiva vtori od britanski projeden so Strangers in the Night, pesna originalno komponirana od Avo Uvezijan kako Bro.